0: Tačno je 4 sata.
1: Odavno si ti.
2: Ja sam Harima Tahari. I pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Tačno je 7 sati.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno i novo izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Nalazimo se pred posebnim danima islamske godine, danima prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. To su dani hađa, kurbana, dove, ibadeta, zahvalnosti i približavanja uzvišenom Allahu. Dani koji u sebi nose miris Mekke, glasove telbije, suze pokajanja i radost bajrama. Ali ovi dani nisu važni samo za one koji su na hađu. Oni nose poruke za svakog čovjeka, za svaku porodicu i svako društvo. U njima se kriju lekcije o žrtvi, solidarnosti, zajedništvu, skromnosti i povratku pravim vrijednostima.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6, proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.
3: Solo se, lo que me hace sentir bien. Sin ti nada es igual. Para qué, qué más da.

0: Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6. Proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

sjajni koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan, prvi skok s kuće pod branom.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Eto, i romantici, Milano 15. maja, dakle veliki koncert, besplatan ulaz, dovoljno je samo da sjednete u avion, povratna karta nekih 100 maraka maksimalno i eto vas na Duomu. Ako nas slušate posle 15. maja, zakasnili ste, ali možete ispraviti to odlaskom u Palermo, gdje će Radio Italia Solo Musica Italiana organizovati još jedan ovakav koncert 28. juna. Pa eto, ako ste fulili ovaj, probajte da ne fulite ovaj topli sicilijanski palermitanski koncert. Eto, dakle, možete se još organizovati, imate vremena. Toliko za ovo izdanje, slušajte nas i u narednom. Ostajte mi dobro i zdravo, veselo, raspjevano i naravno zaljubljeno. Za kraj, Adriano Celentano i njegov veliki hit iz 62. godine, Si è spento il sole. Do narednog slušanja, ciao!

0: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6, proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.
1: Prodajem automobil Audi A6, proizveden 2007. godine, 2.7 TDI, u odličnom stanju. Kontakt telefon 061-782-558. Telefon je 061-782-558.
0: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio.

Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav. Ćao, čao.

0: полночи.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi.